RT 001 RW 001 Sindang Kasih Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasik Malaya.